Listo, Roda Argentina 1402. Vamos vía Lima, Alfa, punto de espera, pista 3, 18, 65, con la torre, chau, chau. Corremos con tierra, pasaremos a la embrague por Lima, supervisor de 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,

0: 第3キロ6人3人とも公開市民の信号後部員公開もう予算にしとなおなことはあるやテレビサロットなおかなおみたいな
1: イサラガル1800
0: 1890 por derecha alfa 13 y 2885 punta espera
1: derecha alfa 13 2885 1890
0: Charles